0: from Germany.
1: I'm Nikita from Australia, Melbourne.
2: Hello, my name is Sita. I'm from Belgium.
3: Alexandra from Puerto Rico.
4: One World Radio, the sound of Tomorrowland.
5: You're on One World Radio, and we're bringing you a set from one of the scene's most talked about rising names. This is Josie, live from Tomorrowland, Belgium.
4: Relive Tomorrowland, here on One World Radio.
6: למה בזמן מוסיקה האדם מניע את הגוף? זה פלא, פלא, פלא. רואים מכאן יסוד גדול, למה האדם צריך להיות תמיד?